Kun mä olin kuin, kun mä katsoin Roine Pennuurana, kun amma vani kakaki posta, että me ollaan kieltä tai ei juu. Pari perungaaki, mä en tipuuta kipukin, että me uri katu kiooraki, niin mä aina liittää pimeä kiooraki, että tsipi. Kota ei, että tsipi, kun kiooraki ei viivi, niin annun tiiä. Mä puntangin ikä itse tokuakin, on ikä tokakin. Tätä ei juo aina puhuttua kongura, jonne runtuu takia joo mitään tjuoraki etin tsiipi, ke tjuoraki eri eeveen tiiä. Te tsiipi pun tjuoraki erikin mennä nuoraki, eri jengin tätä ei erota temeene. E pussoa menni veeve tjuoraki erin annun tiiä, me erun tjuometa eri orakinna, oi esuai pai nuoraki, kanna ei poko pyoko. Emasse, ete ete, engari ngari, eänine, kiepepeä vari, naki haaha. Joko noin sekunnin viipästi mennä orakimen te tsiipiin tiiä, te tajäneen. Rikin taapu aika aipesu suua, me tajäi, ken taapua kie apunu, ken muodirike kavaintiang rinni ei. Kane ei, ei kiikinä te mennä orakiaan, oi kun on teki rouna näpä te tsiipiin. Eikä ikään kina jään te tsiipiin kane erike rouna. Te poko pioko eri on uua te viiki meenna. Te merekini paapa, pioko nam terara, te kapuopio te meriri eivu vaitai. Te me moonun te pong, pakan terava vatan nakia pukina. Akirinin te maraki avai te kakaikua. Kanaruna pe erike rouna te uana miipokon kani kina ikai. Oirangin kakaawaki, ekuna karike puuham te tajavea hua. Te kirini kene huwa haani mengaia. Kauwari erike pustina kon te ora kiai, kun meni korawan naikai. Karike hawain tiang din na maus kien te peon mamananga. Rapuna wii mkana kopiokopioko ni masi taipe peawari na kia haaka kapuongana ati na mwanuhu o susuo mkana evene ni meen piokopiokomu ya kaika toka kite tipi mende pa inaaraki koko nimeki nime mpa inaaraki nuwapenina na kikatukia mkana kone mekina timeruvungu temuantain susuo kapenien roite pa inaaraki o karikien rongronte tipi e huawa inapunto tokuwa reken tioaraki ayo na kohemu kanaruna peereki roo mkani kina yente tipi o veakua karikia buhamu o tekamea taata mentaakwa ikai tekiriniki Ereko wahan mengaya. Obisin te tipi na yurevere ni katu hawapong o te kapong na wante makuri. Yon nora ki peso ni katu kan meapong men tiyo wae wante nga hapong na konja wawo wante pakantay. Rita ki nakon ni suwa ni mea wawo wawo wawo wawo wano wate nga awa. Ngayra ni kapene, sikuna ang tutokwa pusin akon te tipi me yon na pera kiribes. Uringa, merurungim, po ni kaupan.

0: Kun me olin työtä, kun me katsoin aina pennyt urana, kun amma vani kakaki posta, että me olin aikin tätä ei juu. Pari perun aiki, mentä vuotta kipukin, että me olin katu kiorakin, niin mä aina arita, että me kiorakin, että tsipi. Kota ei, että tsipi, kun kiorakin ei viivi, niin annan tiedä. Me apundangi ni kaitu tokwaki anika tokaki deta yeyo ina kuboto ro kongura yo na rundu taki yo ameta na jora ke de CP ke jora ki are ebe bentia de CP pon jora ke ari ke mente men ora ki ari yangin deta i erota te ne ne e puso men de bebe jora ke ari na nun tia me ron jo ameta ari ora ki na o e swai pai no ora ki ka na ipoko pyoko e masse ete ete e ngare ngare e anine ke pepe aware na ke haha Joko naan siku ni peipes te menna orak men te tsiipiin tia de taia men. Rikin taapu aika aipe susu ame ta jäi, ken taapu ake apono, ken marire ke kavain tiang rinni jäi. Kana jäi ei keikena te menna orak ja hanne, oi joko naan reke iroona näpä te tsiipii. Aika ikan ikan ajan te tsiipiin kana reke iroon. Te poko poko eri on vuo te wiki menna. Te meräki ni paapa, poko nam terara te kapuopio te meriri ee vaitai. Te me moonon te pong, pakan terara watan na kia pukina. Akirinin te maraki ja waite kakaikua. Kana haruna pe reke iroon te wana me kokon kanikina aikai. Oerangin kakaawaki, ee kuna karike ya puukam te tahia vea kua. Te kirini kene ku wakaani me aia. Kawari reke ya pusina kon te ora ki ai, kone meni karawan na ikai. Karike ya hawain tiang din na maus kien te peo anima mananga. Rapuna wim kana ko poko poko ni masse taibe be awari na ke haha ka bonga na te na wanuhu o susuo kana even ni men poko poko e kai ka toka ke te CP men te pai nara ki ko honi me ki ni men pai nara ki nuwa penena na ki ka toki an kana ko na me ki na te meru te montai susuo ka penen roi te pai nara ki o kare ken ro ro te CP e kuawa ena Untuk tokoa regen jora ke yo na koin. Kana runa bere ki rom kani gina yente CP o be ko kare ke boham o te kame ta ta men ta ko ikai. Te grini ki ari ko wahan me aya. O bisin te CP na yere bere ni ka to hawa pon o te ha pon na wan te makuri. Te nora ki peso ni ka to han me pon men jao wa wan te ha pon no kon jao wo wan te pahan tai. Te te ki na kon ni suan ni wa wo wa wo wa wa wa wan wa ten wa awa. Ngaira ni ka pene sikonan te tokoa pusina kon te CP me yon na pera ki ribes. Uringa Merrunim ponika upai.
1: Hai, wara te saumura, sang sapunua takiro ina kon poni suan te taidiki ei oki, hoan te teina bei, sinäk nanga tauroin waki, me reitan nam kataidiki. Ike sina nanga monna na pangkanen te tia waro iei nu poni sua, me kakakinti rungrung ipukinta kawatai, ina nanti temantai dikei oki.